engelskspråklig land. Vi hører han ofte på idrettsarrangementer som hopping, håndboll spesielt I hvert fall. Som jeg legger merke til at sangen hans blir spilt da med singeren på engelsk. Her skal vi høre han synge på tysk. Og låta Verdammt.

Med sangen Ben sukker det høyte du Skal vi se Has du høyte sjøen gelept Var det vi hørte der Nå reiser vi tilbake til Østerrike Og ned til Kärnten Ned til Milchstetter See Der kommer gruppa Nokis ifra Ja, de startet opp I 1982 Og holdt på mange år Frem til nå Og kalte seg da Nokon Quintet Helt til at de begynte å kalle seg slenguttrykket Nokis her for noen år tilbake. Det et orkester som jeg har vært og hørt på flere ganger. Nå skal vi høre låta «Full kan se en sukt».

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
4: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiler du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
2: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Det er bare å følge med, med fingrene hvis vi klarer. Tiroler Alpenstern, det var det vi hørte der, og de harmonikaspiler. Nå reiser vi til Bayern I Tyskland, til Ries I Bayern, eller Nördinger Ries I Bayern. Michael Thum kommer derifra. Rettnungslås Verschossen.

Yvonne Michelle Tomer ifra Bayern. Nå reiser vi til Sillertal I Tirol I Østerrike. Musikkdalen, som det så mye musikanter og grupper ifra. Hølla Vind av dem Sillertal heter gruppa vi skal høre på nå. Venn Hull, skal vi se, Venn Hølla Vind Kimt.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helgen.
2: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
1: Ja!
3: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen. Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli i byen, barnefotografering med Studioekspressen og lykkehjul med flotte premier. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
4: Før reklamen så hørte vi på Hølla Vind av dem Sillertal. Nå tilbake til Bayern, en trio som kommer derifra som heter Tonyhof Bone. Og låta heter Kom mitt ins Brandner Tal.

Ponyhof Bone var det Kom mitt ins Brantnertal. Nå gruppa Sillertalen Mander. Og da vi tilbake i Sillertal i Tirol i Østerrike. En duo og en låt som heter Starke Mander.

Det var Sillertaler, Hadelumpen, eller rett og slett Hadelumpen som de må kalle det seg. Jubileumsbojarischer var det der og der. Nå skal vi faktisk reise tilbake til Bayern igjen. Vi hopper litt åt og fremover grensa I dag. Og det jo for så vidt helt greit det, for nå skal vi høre på en Andreas Hastreiter. Født 10. september 1994, den karen der. Her en låt som heter Rosalie.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump, byggmaker.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Før reklamen så hørte vi en Andreas Hastreuter med låta Rosalie. Da vi var ferdig med folksmusikksjangeren for I dag, og det blir popslager de siste tre melodier her. Vi I Tyskland, vi I Baden-Württemberg, et sted som heter Villingen, 11. mars 1971, ved Daniela Ulrich, født der. Artistnavnet hennes Daniela Alfinito, og låttitel «Das kannst du echt vergessen».

war Daniela Alfinito. Das kannst du echt vergessen. Vi har vært I Tyskland og skal høre på De Schlagerpiloten. På denne låta her så det om en duo, men de starte opp I 2018, så var det vel faktisk et helt orkester, tror jeg, og så ble de en trio, og nå de en duo som tilbake. Her låt som vi har hørt ja, sikkert mange ganger, men vi skal høre på De Schlagerpiloten sin versjon til Ramona.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helga. Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
2: Ja!
0: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av u.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB, og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helga. Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
2: Ja!
3: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi sees på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei. Ingen!

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept I et militsangrep nordøst I Kongo I slutten av april. Det opplyser kilder I sikkerhetstjenestene ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene ble I lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon I grenseområdet mellom Eidskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann I Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punkti I sentrum av Elverum natt til I dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen I sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til I dag flere klager på støy og uro I sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lena-gata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K I Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.

Arnold featuring BB Vinans der I Wanna Be The Only One først ut denne søndags formiddagen I lokalradion. Det har blitt 10. mai allerede 10 dager inn I den nye måneden altså. Vi skal I løpet av denne første timen få høre mer om hvor mye du bør gi konfirmanten I gave. Kanskje var du I konfirmasjon I går, eller kanskje skal du I dag, eller kanskje det de nærmeste ukene hvor du skal I en konfirmasjon. Da skal du få litt råd av oss her I dag da. Og så var jeg jo tidligere I uka da på kjøkkenet hos Max Ivan og lagde, eller det var han som lagde det, en såkalt sweet chili kotlet. Og hvordan det gikk til, ja det får du selvfølgelig vite mer om her hos oss. I dag. Vi har selvfølgelig alle våre faste poster på plass I dag også, og så skal vi selvfølgelig spille masse, masse musikk. Her kommer Alex Warren og Fever Dream.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Radio Kongsvinger.
7: Underholdningsguiden.
8: Vårmarken den går sin gang på Kongsvinger. Også I dag så det muligheter til å besøke den 12-18. Det åpent, og det Tivoli Boder og internasjonalt matmarked blant annet. Det også mellom 12 og 16 utstilling I galleri Asbjørn. Det Tore Juhls malerier du kan beskue der I det tidsrommet. Det arrangeres loppemarked på Skarnes videregående skole. Opps innkjøringen til skolen går via Fylkesvei 24 mot Hamar da, og det skiltet fra Riksvei 24. I dag det åpent mellom 12 og 15, og du kan lese litt om dette loppemarkedet også på Odars-portalen. Storsjøkoret og Kongsvinger Frimurekor inviterer til korsang og allsang I Mo kirke I kveld klokka 18. Og så det Kristallmarsjen da, den starter klokka 12 I dag, og den foregår jo da fra Magnor Glassverk.

0: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet, og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank I en Østlandet de har gjort en undersøkelse og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank I en Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista så vi slipper å lure så fælt?
1: Ja, ikke sant? Det kan være ålet å ha noe å skjene til hvis man skal bli fått med sånn selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800. Tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000 lappen. Og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjon og som har deltatt I konfirmasjon, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
0: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
1: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner og bruker det på noe du har skikkelig lyst til eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene. Og sette I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot. Da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
0: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette penger til fremtidig bolig, tror du egentlig, eller forsvinner
1: det
0: lett?
1: Det tviler jeg veldig sterkt på. Ja. Det tviler på at noen av de har tenkt på det, det helt også. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
0: Ja.
1: Så det tenker jeg kjempeviktig å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
0: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28 000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
1: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave, og da det jo ofte litt sånn at ok, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spleiser nesten resten av slekta på støl til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg ser ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.

Eivind Røvløs og Rage Fossheim der, Monroe's Sunday, People, og hvilken bedre dag det ikke å spille den på da, enn på en søndag. Vi skal videre til dagens merkedager, og da kan vi jo starte rett og slett med navnedagene, som I dag tilhører Asbjørg, Asbjørn og Espen, så vi gratulerer jo i hvert fall med det. Mikronesia-føderasjonen har grunnlovsdag I dag, fordi grunnloven ble utarbeidet på denne datoen I 1979. Vi har for øvrig nå nasjonaldagen sin også, men den ikke I dag, nemlig den ikke før 3. november. Så har vi disse andre dagene da, verdens lupusdag. Dette jo en sykdom som da blant annet da har en diagnose hos minst 5 millioner personer da på verdensbasis, så I dag så skal man rette litt ekstra fokus mot det da. Så har du havets dag I dag, det også noe man kan markere hvis man ønsker det. Og så tar vi også med at det schæferhundens dag I dag, for de som har en schæfer, så det lov å markere det med en liten ekstra godbit kanskje til, ja nå vet jeg ikke om man kaller schæferen sin for Fido, men vi kan jo gjøre det I hvert fall, så lov å gi en ekstra godbit I dag. Skal vi se, vi har funnet fram en ny platte her, Leif og kompisene, låta, den heter rett og slett For kveldstoget.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

Peter Cetera der fra, jeg tror det var Karate Kid 2, og låta You're the Inspiration. Vi skal se litt på politiets logg, og vi starter på Østre Toten, Lena sentrum, der politiet I går kveld observerte en bil som sladdet og burnet I Lena sentrum. Føreren ble anmeldt og førerkortet tatt I beslag. Dette var en mann I 30-årene som var bosatt I innlandet. Det var flere meldinger om slagsmål med mange personer inne på Circle K I Otta I går. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men at det ble en del skader på inventaret på bensinstasjonen. Politiet stengte da denne stasjonen midlertidig sammen med innehaver, og to personer ble bortvist fra stedet. I Lena sentrum så var det også en person som ble anmeldt for brudd på pålegg fra politiet etter at et vedkommende tidligere hadde blitt da bedt om å dempe musikken sin I forbindelse med en fest. Der var det også melding om fyrverkeri og ikke minst at det var mye klager på støy I Lena sentrum fra denne festen da, og at det stod parkert et antall biler, ATV og uregistrerte krossere I Lena gata og I tillegg av denne musikken da som vi nevnte. På Gjøvik I Snertingdalen så var det også ting som skjedde. Det var vakter på en russefest som ba om bistand fra politiet ettersom vaktene var I ferd med å miste kontroll på festen. Politiet dro til stedet, situasjonen roet seg og det ble ingen forføyninger fra ordensmakten. Elverum var det flere hendelser på utestedet Punktet. Blant annet så var det en utagerende gjest som ble anmeldt for ordensforstyrrelse og innbrakt I arresten. En person ble også bortvist etter å ikke etterkommet politiets pålegg. Og videre så var det en som ble anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann. Og det var også en som ble samme person ble påtruffet I Elverum sentrum litt senere på natta etter å ha blitt bortvist. Og dermed så måtte vedkommende tilbringe natta I arresten. Det var de meldingene vi hadde fra politiet. Til å være en søndag morgen så synes jeg ikke dette var aller verst, men jeg får krysse fingrene for at det ikke kommer inn særlig mer utover de neste timene. Uansett, vi skal slippe til Robbie Williams nå på den musikalske fronten. Robbie Williams, han har med seg låta Tripping.

0: Ja, forsommeren kalles det vel når man I mai. Vi har kommet en uke inn I måneden allerede, og Max Ivan, ja, vi skal lage mat I dag, og vi kan ikke slutte å ete for det blir sommeren.
1: Nei, det da vi skal ete. Passe på så vidt det faller til, kjære vene. Sånn, du hørte at jeg var på maske, det hender vi kjøper noen pikerskjorter og sånt, og så kom jeg inn der også. Har jeg kjøpt skjorter I flere år, da, så kom jeg inn og sa, nå, sa jeg, nå skal jeg klage på skjorta di. Ja, ja, hvor det nå da? Og ble det alt for støtt før han. ja, så det...
0: Ja, det skjorta sin feil, så det...
1: Det skjorta sin feil, jeg sa det, jeg heldig dusen, de måtte ha hensyn, vet du, sa jeg. Få det ordentlig. Så jeg, nå I dag har jeg tenkt å lage en sånn en sweet chili-kotelett. Man legger og trekker det. Så jeg går, så jeg stekker den I panna, og så driver jeg nå og koker ned, ser du... Det fælt å si, men jeg koker nakkekoteletten da I kyllingkraft. Og her ser du, nå begynner det å bli fin. Vi bare tar den bort på fjøla her, så kjenner vi på den der. Og kjære venner, den som gjør, så tar den med bensjen og spiser den. Sånn. Og så til den, så har vi da tenkt å bære servere sprøstekt purreløk og potetkake. Potetkake jo sånn rustik potetmos da. Det litt tøft å lage den mosen eller kvernen med skale på, og så lage potetstappet på den. Og da ser du her nå, tar du opp den så skjærer denne her I kastrige skiver, eller strimler om du vil det. Nå tar vi, legger potet til den. Potetkaka, helt stekt, fin, varm igjennom. Legger vi den I bøtten på tallerken. Helt der først, og så tar vi de strimlene vi har laget av den braserte eller kokte koteletten som man legger trekt I chili, sånn litt på kryss der, og så ser du her nå. Ser du helt igjen på radioen, ser du ikke noe på radioen, det burde jeg tenkt på da. Sprøstekt purreløk oppå der. Da har du en, jeg skal ikke si noen utenlandskere, jeg tror jeg viser meg laget den. Og da blir den jo norsk, sånn. Men det hvertfall litt mer inspirert med litt sweet chili, med litt purreløk, potetpuré, eller rustik potetmos, og svin. Vær så god, smak.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helga.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Svenske Roxette der med en oppfordring om å lytte til hjertet sitt, og det kanskje noe man kan tenke litt over hvis man skal sitte inne I dag og finne på andre ting, at man kanskje lytter litt til hjertet sitt og ja, tenker litt på gjør man det bestandig og diverse da. Vi skal slippe til litt mer musikk ganske snart vi, men bare minner om at etter denne låta her så kommer nyhetene til deg.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene ble lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon I grenseområdet mellom Eidskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann I Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punkti I sentrum av Elverum natt til I dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen I sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til I dag flere klager på støy og uro I sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lenagata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K I Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.

Don't Speak, det No Doubt som framfører den låta for deg her I lokalradion. Der du skal blant annet I løpet av denne timen få vite hvordan du rett og slett oppbevarer din bunad når du skal ut og reise. Vi skal selvfølgelig også få en del gjenhør med ting du har hørt tidligere denne uka, slik som høres seg hør og bør I lokalradions midtime på en søndag. Og vi skal selvfølgelig også spille masse musikk. Og her kommer Madeleine og Henna mot himmelen.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
5: Dette Radio Kongsvinger.
6: Underholdningsguiden.
7: Vårmarken den går sin gang på Kongsvinger. Også I dag så det muligheter til å besøke den 12-18. Det åpent, og det Tivoli Boder og internasjonalt matmarked blant annet. Det også mellom 12 og 16 utstilling I Galleri Asbjørn. Det Tore Juels malerier du kan beskue der I det tidsrommet. Det arrangeres loppemarked på Skarnes videregående skole. Opps innkjøringen til skolen går via Fylkesvei 24 mot Hamar da, og det skiltet I fra Riksvei 24. I dag det åpent mellom 12 og 15, og du kan lese litt om dette loppemarkedet også på Odars-portalen. Storsjøkoret og Kongsvinger Frimurekor inviterer korsang og allsang I Mo kirke I kveld klokka 18. Og så det Kristallmarsjen da, den starter klokka 12 I dag, og den foregår jo da fra Magnor Glassverk.

0: Et av de vakreste våreventyrene når Kristallmarsjen går av stablen, og Eivind Lande, det dags igjen.
1: Det det. Nå det nok en gang. Vi begynner jo å nærme oss 50 arrangement, så det et tradisjonsrikt løp og mars.
0: Fortell hvordan årets Kristallmarsj blir.
1: Den blir ganske lik det som vi har hatt de siste årene. Vi har den tradisjonelle løypa på cirka 8,5 kilometer, som starter da på glassverket og går over de flate moene forbi Magnor skole og over taket på The Plus, og tilbake forbi Hydro og tilbake til glassverket, som en veldig fin og behagelig trasé å løpe på. Så har vi en 5 kilometer som da kutter av litt rundt direkte over til The Plus og tilbake igjen. Og så har vi en 2,5 kilometer juniormarsj for de yngste, de opp til 16 år.
0: Så her det rett og slett muligheter for de aller, aller fleste til å være med?
1: Her det mulighet for alle, og vi har de som løper, og så har vi de som går.
0: Det heter jo Kristallmarsjen av en grunn, og det har latt meg fortelle at det jo litt sånn ulik premiering ut fra hvor mange år du har vært med. Betyr det at dere må ha stadig nye premier?
1: Ja, altså det har jo alltid vært bra premiering fra glassverket opp gjennom tida, og det litt ulikt i de ulike kategoriene løype, men vi fornyer oss jo litt, men samtidig så det ganske tradisjonstro da, i forhold til premieringen tidligere da.
0: Og så det slik at når man har tradisjonsrike løp, så pleier jeg alltid å stille spørsmålet om det noen som har vært med alle gangene?
1: Det jeg faktisk litt usikker på. Men jeg lurer på om fall en eller to som kanskje har vært med på alle. Og uten at jeg helt sikker, så lurer jeg på om Morten Brenn har vært med på alle sammen. Det har jeg vel en liten anelse om.
0: Det jo smått imponerende det over så mange år.
1: Ja, det virkelig imponerende. Og Morten jo veldig delaktig i arrangementet og merker løypa hvert år og en viktig del av arrangementet. Så han står virkelig på for det løpet her.
0: Så det jo slik at dere har vel forhåndspåmelding, men mange melder seg kanskje også på ved start?
1: Ja, de fleste melder seg på i hvert fall de nærmeste dagene før, og på, det mulig å melde seg på helt frem til en times tid før start.
0: Hvordan har det vært så langt?
1: Vi har fått inn en del påmeldinger, har jeg sett. Vi har også fått, vi har jo, eller Hydro har en sånn liten, de prøver å få med så mange de kan fra seg da, og de stiller med en god gjeng i år også, så det blir nok sikkert rundt det samme som tidligere, at det blir kanskje underkant av et par hundre stykk.
0: Da ønsker vi dere rett og slett lykke til, og så håper vi at det blir et flott arrangement, og at været holder oss videre.
1: Vi håper at været blir som det har vært nå i det siste, og da blir det helt kanonfine forhold på Magnor.

skjer. Hun ønsker å skru tida tilbake, og det det kanskje mange som kunne tenke seg, synes det kanskje ting flyr av gårde alt for fort. Uansett, mange gjør seg nå klare for å reise bort for å feire 17. mai, og forsikringsselskapet Trygg Forsikring, de kommer nå med en klar oppfordring, og det at du skal ta bunadsølet I håndbagasjen hvis du skal ut og fly. Ifølge forsikringsselskapet så økte antall skader og tyverier av bunad og bunadsølv med over 50% I fjor. En komplett bunad med sølv I dag kan koste rundt 100 000 kroner, og sølvprisen har jo steget kraftig de siste årene. Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen sier mange bunader nå verdt mer enn reiseforsikringen dekker. Derfor anbefales det jo da en egen forsikring på Finstasen. Og da med gjerne med høy verdi. Og så det jo slik, bare for å ta med det også, at hvis du har bunadskniv, og det det jo mange som har til bunaden sin, så kan jo ikke den ligge I håndbagasjen. Den må da sjekkes inn som bagasje, eller sendes som spesialbagasje da. Vi skal få litt mer musikk. Her Trang Fødsel, låta. Den heter rett og slett Ligg Unna.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.

Det er på sin plass med en liten kinooversikt. Denne søndagen i Rådhusteatret starter med Super Mario Galaxy-filmen klokka 13 med norsk tale, og fortsetter med barnefilmen Mira klokka 15.15. Det blir Sauedetektivene klokka 17.15, flott komedie, barnefamiliefilm, og komedie med The Devil Wears Prada 2 klokka 19.30.

Ja, Gabrielle, det og låta Hjemme kommer fra Bergens region, kan man kanskje si. Nå det jo slik at regioner jo diskusjon for det aller, aller meste, og politikerne I Elverum, de ønsket å bytte navn på det regionale samarbeidet de har, slik at man kunne gjøre som man har gjort I Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger, og rett og slett kalle det for Elverumsregion. Forslag om å endre fra Sør-Østerdal til Elverumsregion ble rett og slett enstemmig avvist av alle nabokommunene, det melder avisa Østlendingen. Blant begrunnelsene til representanter fra Våle, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal var at navnet beskriver området best, og at Elverumsregionen utelukker nesten resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådsmøtet, det opplyser avisa. Forslaget ble lagt bort uten avstemming. Dermed navnedebatten for da regionens Sør-Østerdal rett og slett borte. Nå skal du få litt mer musikk. Vi kan finne fram, disse vel ikke hverken fra Elverumsregionen, Nord-Østerdalsregionen eller Østerdalsregionen eller Kongsvinger eller noe. Jeg tror One Direction utenlandske, og låta de skal spille for oss heter Live While You're Young.

0: Mandag kveld så var det samling I Nordaberget der Erik Fleischer delte til noe til sin kunnskap om lokalhistorien. Historien som stod I fokus på mandag var historien om Gamlebrua og området rundt Erik Fleischer. Denne brua oppe ved Nordaberget, den spesiell.
1: Ja, den spesiell for at det jo en gammel velvingsbru, altså gråsteinsbru. Med spisbuevelving I og har jo vært en del av gamle fylkesvegen som nå på en måte lagt om så hun jo ikke bruk men hun har jo vært bruk aktivt I 200 år og vær så det jo absolutt vært noe ordentlig oppmerksomhet
0: På mandag så holdt du da foredrag ved brua det var jo mange som hadde tatt turen dette med lokalhistorie, Erik du besitter jo mye kunnskap og som du sa tidligere her har jo samlet opp en liten bank som du nå deler til, altså Folk interessert I å høre om lokalhistorie.
1: Ja, det helt utrolig. Altså, historielaget vårt har jo fått et veldig oppsving og har jo hatt mange, mange gode foredragsrunder med mange forskjellige temaer. Men det var brua som var tema mandagen. Da. Så det, jeg hadde gjort litt research I forkant, og noe visste jeg jo fra før, og drog litt da, om brua og restaureringen til den som nå har foregått. Da. Så gjør at det framstår som det. Jeg vil kalle det et kulturelt smykke, rett og slett, slik hun framstår I dag. Da.
0: Men fordi Erik Smykke vet hvor denne brua ligger, og her det for noe du nevnte just da litt her det men her det som så spesielt med denne brua da?
1: Nei, altså når du kommer kjørende til Vestivegen fra Kongsvinger og Nordover, og har passert den nå nyrestaurerte Braskerfoss kraftverksdam, som også et vanvittig fint erbe, så vil du se på de venstre hånd. Hvis du ikke kjører alt for fort oppover der, så ser du at da ligger der Drysjåa har sin utløp I Glomma. Og dette en bru som vi vet jo ikke byggeåret, men altså rundt 1800 I en eller annen gang den bygd. Det var da en kampanje, eller I hvert fall et tiltak I Norge for å øke vegstandarden, og spesielt da bruer og slike ting. For her så var det nok mye det vi kalte va, altså de var bare steinvaten som de kjørte I vattnet faktisk. Og dårlige trebruer da, som ikke tåler last. For da begynte det å komme et krav om å komme fram med hest og vogn. Før det så hadde det vært mye riveger og sleipveger. Dette bruprosjektet nok et del til det, og noe informasjon som har kommet meg I hende etter om mandagen, det også at de tror kanskje det kan ha hatt en militær strategisk påvirkning, for det klart det var urolige tider med Napoleon som herje og litt like ting, så forsvaret var under oppbygging, og det finnes en del dokumentasjon rundt det, så den brubyggingsprosjektet kan også ha hatt noe med det gjort.
0: Og så helt til slutt her, Erik, så jo litt interessert I å høre hen interesset de for lokalhistorie kom ifra, da?
1: Ja, det en genfeil, vet du på så. Jeg vært interessert I historie egentlig hele livet, og interessert I å høre her gamle folk har å fortelle, ja. Og det klart, når du da har passert 60 og driver med det der I 55 av dem, da, nesten, så da har du jo hørt mye forskjellig opp igjen med Men jeg hadde oppsett med besteforeldre som var historisk interesserte og flinke til å fortelle, og omgått så mye gamle folk som også var glad I å fortelle. Og det klart at da hører du jo mye da, gjennom 50 år.

Selveste Cliff Richard var det med låta Some People her I Lokalradions formiddagssending. Vi nærmer oss klokka 11. Det betyr at vi skal slippe til nyhetsredaksjonen igjen her hos oss for å oppdatere deg på det som har skjedd ute I den store verden, og også her I innlandet selvfølgelig. Og før vi gjør det, så får du litt mer musikk på veien inn mot nyhetene.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som er ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem er smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen er pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person er anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten er ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene er blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne i 40-årene ble i lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon i grenseområdet mellom Eidskog og Akershus. Kvinnen er mistenkt for å ha startet en skogbrann i Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen er kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå er overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punktet i sentrum av Elverum natt til i dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen i sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til i dag flere klager på støy og uro i sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lenagata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K i Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.

Det var Carl Douglas det med låta Kung Fu Fighting 1970-tallet vi på da En låt som jo gjorde det stort, stort på hitlistene Stort, stort har man gjort det også I, på et jord I innlandet der man har funnet en stor myntskatt. Denne vokser og vokser og vokser til stadig. Og til nå så har man funnet 4000 mynter på dette jordet da. Og det fortsetter å øke, har jeg skjønt på det. Så det skal være mer om I løpet av den timen som ligger foran oss. Det altså sånn at... De mange og de aller fleste av oss har jo et stående et brandslukningsapparat I leiligheten eller huset. Det kan være på tide å sjekke det nå, slik at det, du vet at det virker. Spesielt nå da under vårpussen det lurt å sjekke det, og så kan man legge inn det som en fast rutine hvert år. Vi har en innledning, vi skal gratulere med dagen I dag, og, eller I hvert fall en person med tilknytning til innlandet, og tidligere fotballspiller. Og så skal vi selvfølgelig spille mye god musikk også I dag. Her spilloppmaker, og du fantastisk.

0: gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Radio Kongsvinger.
5: Underholdningsguiden.
6: Vårmarken den går sin gang på Kongsvinger. Også I dag så det muligheter til å besøke den 12-18. Det åpent, og det Tivoli Boder og internasjonalt matmarked blant annet. Det også mellom 12 og 16 utstilling I Galleri Asbjørn. Det Tore Juhls malerier du kan beskue der I det tidsrommet. Det arrangeres loppemarked på Skarnes videregående skole. Opps innkjøringen til skolen går via Fylkesvei 24 mot Hamar da, og det skiltet fra Riksvei 24. I dag det åpent mellom 12 og 15, og du kan lese litt om dette loppemarkedet også på Odars-portalen. Storsjøkoret og Kongsvinger Frimurekor inviterer til korsang og allsang I Mo kirke I kveld klokka 18. Og så det Kristallmarsjen da, den starter klokka 12 I dag, og den foregår jo da fra Magnor Glassverk.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet, på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grevne den skatten, for noen ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som ute etter meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om
1: det? Det vet vi ikke. Nei, vi vet ikke enda. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her grevd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom ja, rundt 1047 kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd fram? Altså, hva det som preget på dem? Når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så det
1: her skikkelig spennende. Ja, ja, ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde de fleste myntene som har blitt funnet. De har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de

Elton John og låta som heter Blessed var det du fikk der. Vi skal se litt på en innledning med bursdag I dag, eller vil si en person med tilknytning til innlandet blir det I dag da. En tidligere fotballspiller har vi funnet fram til som heter Tommy Øren. Han jo egentlig ikke innledning, men han har blant annet spilt for Hamar-kammeratene og fikk også en aldersbestemt landskamp I sin karriere. Han brakk beinet I 2001 mot Molde, men etter hvert så kom han jo tilbake på banen, og I 2005 så inngikk han en fireårsavtale med HamKam, og ble klubbens første nykommer foran 2006-sesongen. Spilte I 90 kamper og skårte 16 ganger for Hamar-laget, før han gikk tilbake til Sogndal I 2009. Tommy Øren altså, han blir 46 år I dag. Nå skal vi slippe til neste musikalske artist. Dette også en innledning, nemlig Østgård, Vind I mine seil.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

Taylor Swift var det, og Love Story. Vi skal over til politiloggen. Politiet kontrollerte cirka klokka 8.25 I dag tidlig en ung bilfører på strandpromenaden I Lillehammer. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på politiets alkometer, og ved bevisopptak viste seg at bilføreren også hadde såkalt lavpromille. Bilførerens førerkort ble beslaglagt som følge av at han nylig fikk førerkort for første gang og hadde prøvetid. Mannen I slutten av tenårene og kommer fra Hamar. Det var det som var nytt I politiloggen fra I stad. Vi skal fortsette med litt mer musikk nå. Chris Isaac neste artist, og låta den har han kalt for Wicked Game.

0: Mai jo en litt sånn travel måned for oss nordmenn, fordi at vi har så mye vi skal ordne med. Hjemme, altså det skal ordnes og fikses og ryddes. Gjenvinningsstasjoner over det ganske land melder jo om køer av folk, ja. Men det en ting I denne vårpussen som du garantert glemmer bort. Og det en gjenstand som kanskje burde stått først I rekka når det gjelder en liten vårpuss. Jeg snakker om brandslukningsapparatet ditt. Avdelingsleder for forebyggende arbeid I Glomdal Brandvesen IKS, Per Harald Bekken. Hvis man har et brandslukningsapparat som man ikke har offret en tanke på de siste månedene, hva det første man bør gjøre med det apparatet nå I mai?
1: At man kanskje snur på det, altså, og kjenner at faktisk pulveret bevegelig. Det kjenner man ganske godt, man snur et sånt type pulverapparat. Og at det ikke har noen synlige skader. At trykkindikatoren, altså manometret, står på grønt. Det vil si at det litt trykk inni at det pulverapparatet vårt, så vi får ut nå. Vi opplever en del at apparatet blir for gamle, for å si det sånn. Så da siger trykket ut av apparatet, og det egentlig ikke til å bruke til noe. Så et pulverapparat, det skal I utgangspunktet ha en kontroll hvert femte år, en fagkyndig kontroll, og hvert tiende år så kan man egentlig bytte ut det pulverapparatet. Da det ikke holdbart lenger. Det en tiårs levetid på et pulverapparat. Jeg opplever det en del at det ganske mye, mange som har apparater som da har gått ut på dato I forhold til at de klare for utskifting.
0: Men hvis man har det, og så skulle det da mot formodning oppstå en brandsituasjon, altså vil det virke litt, eller det helt kaputt?
1: Det begge deler som vi opplever. Vi tar inn noen apparater, tester litt, og noen får vi ut litt av, andre får vi ikke ut noe av, for å si det sånn. Så pulveret jo fortsatt I apparatet, men vi får det ikke ut av apparatet. Det altså drivkraften I det som blir borte med året.
0: Så har man et litt gammelt brandslukningsapparat, uansett om det ser helt perfekt ut på utsiden, så det kanskje på tide. Greit å bytte det ut nå I mai. Men du, og så går man til anskaffelse av et nytt apparat. Per Harald, hvor det best å sette det hen I huset?
1: Jeg for min del har midt på soverommet, for å si det sånn. Det ene. Det jo et krav I Norge at vi skal minimum ha en 6-kilos omflokker, eventuelt husbrandslange, I boligen vår. Altså det huseier, om det utleieleilighet eller om det vår egen bolig, så skal vi ha en håndslokker som minimum. Har vi flere etasjer I boligen vår, så anbefaler vi gjerne flere slokkenetter, minst en I hver etasje, for eksempel. Og da kan et godt sted være på soverom, for eksempel, der du, hvis du vokter av dette her om natta, samt at du kanskje har et som kanskje litt bedre plassert I forhold til de daglige gjøremålene vi driver med I huset.
0: Men du, til de som har relativt nye apparater da, det noe de skal tenke på? Altså, det bare snu det, eller andre ting?
1: Ja, det jo at de står på grønt, for å si det sånn, at plomben sitter som han skal, og at det ikke noe skade på selve apparatet. Og at det hengt på vegg på knaggen sin på en plass som alle kjenner til.
0: Ja, det feil om et sånt apparat står på gulvet?
1: Ja, I utgangspunktet det med opphengsknagg til alle disse apparatene. Og det jo litt om, hvis det står og det velner over enden, og kanskje den splinten skulle bli fjernet, og han blåser av et sånt apparat I huset sitt, så har han noen pulverskader stort sett over hele huset.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

Duran Duran og deres Ordinary World var nest siste låt ut I formiddagssendinga denne søndagen her på Lokalradion. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss. Undertegnede skal selvfølgelig ha flere formiddagssendinger. Det skjer først neste helg. Men vi har jo en tendens til å dukke opp litt på det her og der, vi som jobber I radioen. Så det, du hører nok stemmen vår uansett I løpet av uka. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takker rett og slett for I dag.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 12, og her siste nytt.
1: Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

Det på sin plass med en liten kinooversikt. Denne søndagen I Rådhusteatret starter med Super Mario Galaxy-filmen klokka 13 med norsk tale, og fortsetter med barnefilmen Mira klokka 15.15. Det blir Sauedetektivene klokka 17.15, flott komedie, barnefamiliefilm, og komedie med The Devil Wears Prada 2 klokka 19.30.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Ida?
1: Ja?
0: Har du hørt ryktene?
1: Nei.
0: Aksel Stivoli kommer til helga.
1: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
0: Ja!
2: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri, Trangenveien 306 og Flisa.

0: of you. I always catch my breath.
1: Radio Kongsvinger, en del av lokalradioene i Innlandet.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 15, og her siste nytt.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: milde gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

Det på sin plass med en liten kinooversikt. Denne søndagen I Rådhusteatret starter med Super Mario Galaxy-filmen klokka 13 med norsk tale, og fortsetter med barnefilmen Mira klokka 15.15. Det blir Sauedetektivene klokka 17.15, flott komedie, barnefamiliefilm, og komedie med The Devil Wears Prada 2 klokka 19.30.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helgen.
2: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
1: Ja!
3: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.

Olav Årstein ønsker dere riktig velkomne til Fokseslagertimen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk blir det den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Østerrike. En kar født i Sankt Johann i Tirol 7. januar 1971 med navn Gary Friedel. Artistnavnet han bruker Didi Ötzi, populær artist i tysk språklig rang, også en del engelskspråklig rang. Vi hører han ofte på idrettsarrangementer som hopping, håndboll spesielt i hvert fall, som jeg legger merke til at sangen hans blir spilt da med syngeren på engelsk. Her skal vi høre han synge på tysk, og låta Verdammt.

Med sangen Ben sukker det heute du skal vi se hast du heute schön gelebt var det vi hørte det Nå reiser vi tilbake til Østerrike og ned til Kärnten ned til Mildstätter See Der kommer gruppa Nokis ifra Ja, de startet opp I 1982 og holdt på mange år frem til nå og kalte seg da Nokon Quintet Helt til at de begynte å kalle seg slenguttrykket Nokis her for noen år tilbake. Det et orkester som jeg har vært og hørt på flere ganger. Nå skal vi høre låta «Folle kan se en sukt».

0: 99 per kilo. Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kom mig, du skjønne milde, gjør huden atterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler dig, bør du smøre dig annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
2: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Det er bare å følge med fingrene hvis vi klarer. Tiroler Alpenstjerne var det vi hørte der, og de harmonika spiller. Nå reiser vi til Bayern I Tyskland, til Ries I Bayern, eller Nördinger Ries I Bayern. Michael Thum kommer derifra. Rettnungslås Verschossen.

Yvonne Michel Tone ifra Bayern. Nå reiser vi til Sillertal I Tirol I Østerrike. Musikkdalen, som det så mye musikanter og grupper ifra. Høllavin av den Sillertal heter gruppa vi skal høre på nå. Venn Høllavind Kimt

0: Arda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helga.
2: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle!
1: Ja!
3: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake i Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp i luften. Fredag åpen fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen. Fra fredag til søndag det endelig tid for vårmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongssenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 18. Det blir Tivoli i byen, barnefotografering med Studio Expressen og lykkehjul med flotte premier. Velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongssenteret under vårmarken.
4: Før reklamen så hørte vi på Hølla Vind av dem Sillertal. Nå tilbake til Bayern, en trio som kommer derifra som heter Tonyhof Bone. Og låta heter Kom mitt ins Brandnertal.

Ponyhof Bone var det. Kom mitt ins Brantnertal. Nå gruppa Sillertaler Mander. Og da vi tilbake I Sillertal I Tirol I Østerrike. En duo og en låt som heter Starke Mander.

Det var Sillertaler, Hadelumpen, eller rett og slett Hadelumpen som de må kalle det seg. Jubileumsbojarischer var det der og der. Nå skal vi faktisk reise tilbake til Bayern igjen. Vi hopper litt åt og fremover grensa I dag. Og det jo for så vidt helt greit det, for nå skal vi høre på en Andreas Hastreiter. Født 10. september 1994, den karen der. Her en låt som heter Rosalie.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bump i bom, byggmaker.

Vi på sin plass med en liten kinooversikt. Denne søndagen I Rådhusteatret starter med Super Mario Galaxy-filmen klokka 13 med norsk tale, og fortsetter med barnefilmen Mira klokka 15.15. Det blir Sauedetektivene klokka 17.15, flott komedie, barnefamiliefilm, og komedie med The Devil Wears Prada 2 klokka 19.30.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos?
2: Nei.
3: Vennekos?
2: Nei, enda bedre. Det tid

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Hei og velkommen til nok en utgave av Støvete Country og Western programmet der jeg tar deg med tilbake til gullalderen I countrymusikken låt for låt og historie for historie Vi blar oss nedover listene til Playback FM fra 1976 og som alltid så byr vi på klassiske navn, glemte perler og ikke minst på slutten så skal vi ha noen helt nye låter som viser at countrymusikken fortsatt lever og ikke minst utvikler seg I dag så skal vi fra plass 39 og ned til topp 30 med navn som Willie Nelson, Emmylou Harris, Ronnie Millsap og Don Williams. Og mot slutten av programmet så får du møte to helt ferske artister med sterke historier og ekte kontrinøtter. La oss sette I gang.
3: Beginning countdown.
2: Billie Joe Spears var en av de virkelig store kvinnelige artistene I 70-tallets country, og hun hadde en helt egen evne til å kombinere det selvsikre med det sårbare. Hun slo for alvor gjennom med låta Blanket on the Ground, og fulgte opp med flere låter som traff både radio og publikum. What I've Got In Mind, som vi finner på plass nummer 39, en typisk Spears-låt, litt leken, litt direkte, og med den varme, litt røffe stemmen som gjorde henne så utrolig populær. Hun representerte en type kvinnelig countryartist som tillot seg å ta mer plass, og som sang om egne ønsker og behov, noe som var I ferd med å endre sjangeren på den tiden. Så vi starter der altså, Billie Joe Spears på plass nummer 39, og What I've Got In Mind.

Billy Joel Spears var det vi startet med på plass nummer 39, What I've Got In Mind. Nå skal vi til en av oldtimerne, det lov å kalle han det, på plass nummer 38, nemlig Willie Nelson. Og han fortsatt en levende institusjon I countrymusikken. Men midt på 70-tallet så var han midt I det som skulle bli altså hans mest kreative periode. Han tok gamle standardlåter og ga dem nytt liv, ofte en mer avslappet, nesten ettertenksom stil. Låta Remember Me, som vi finner på plass nummer 38, egentlig en gammel låt, men Willie han gjorde den til sin egen med sin karakteristiske frasering og da litt sånn bakpåstil som ble hans varemerke. Ja, det nesten som at han snakker mer enn han synger, og nettopp det gir låtene hans en helt egen nærhet. Willie Nelson, plass nummer 38, Remember Me, When the Candlelights Are Gleaming. Utah.

Nærmest udødelig William Nelson på plass nummer 38. Remember me when the candle lights are gleaming. Freddie Fender, ja, han hadde jo en helt utrolig historie fra fengsel og motgang til superstjernestatus. Og han blandet country med latinamerikanske rytmer, og ja, han skapte jo sin helt egen sound. Låta Living It Down handler om anger og forsøk på å gjøre opp for seg, et tema som Fender kjente veldig godt til. Og stemmen hans, den bærer alltid med seg en slags smerte, men også håp. Freddie Fender altså, plass nummer 37, Living It Down.

Håp og anger I samme linje. Freddy Fender på plass nummer 37, altså. Living It Down, var det vi hørte. Duetter var jo en viktig del av countrymusikken på 70-tallet. Og Jim Ed Brown tok med seg Helen Cornelius, og de var blant de mest populære parene. Og de hadde en kjemi som virkelig fungerte, både på plate og på scene. Låta I Don't Want to Have to Marry You både humoristisk og småfrekk, en dialog mellom to mennesker som danser rundt tema ekteskap. Og den traff publikum fordi den føltes både ekte og lett å kjenne seg igjen I. Plass nummer 36 altså, Jim Ed Brown sammen med Helen Cornelius, I Don't Want to Have to Marry You.

Lekent, humoristisk og ikke minst småfrekt. Jim and Brown og Helen Cornelius, I don't want to have to marry you, plass nummer 36. Mary Kay Place kanskje et litt uventet navn på lista, for hun var vel mest kjent for å være skuespiller. Men hun hadde en kort, men interessant country-karriere. Låta Baby Boy en myk og følsom låt som viser en annen side av countryen, litt mer sånn introperspektiv og rolig. Og slike låter, det gir I hvert fall variasjon og dybde til lista. På plass nummer 35 altså, Mary Kay Place, Baby Boy.

0: skuespiller og countryartist Mary Kay Place. Låta den heter Baby Boy og har plass nummer 35.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet

0: finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
4: Du hører støvte country og western med Rickard.
5: En av de mest allsidige artistene på 70-tallet innenfor country I hvert fall var Ronnie Millsap. For han blandet country med soul og pop og R&B, og med det så klarte han å treffe et veldig bredt publikum. Og denne låta her, den snur det klassiske perspektivet. Her det mannen som lover å stå ved kvinnens side. En sterk, litt uvanlig vri på et nok så kjent tema. Det dreier seg om plass nummer 34, Ronnie Millsap, og låta I'm a Stand by My Woman Man.

'Cause all of my good times are waiting right there for.

Å stå ved sin kvinne og være tro. Et tema som ikke ble tatt opp så alt for ofte på 70-tallet. Her med Ronnie Millsap på plass nummer 34. I'm a stand by my woman, man. Og trodde du at vi var ferdige med Ronnie Millsap? Nei, vi var ikke det, vet du. For her han igjen med en utrolig rekke hits på denne tida. Den låta vi skal til nå, What Goes On When The Sun Goes Down, en litt mer mystisk og leken låt, og handler om det skjulte livet som begynner når dagen over. Ronnie Millsap hadde en evne til å balansere det kommersielle med det musikalsk interessante, noe som virkelig gjorde at han klarte å ta plass på listene og I folks hjerte. Plass nummer 33, Ronnie Millsap, What Goes On When The Sun Goes Down.

Og Ronny Millsap på plass nummer 33 What goes on when the sun goes down Nå skal vi til en av de andre store navnene Men en av de store kvinnene Det dreier seg nemlig om Emily Harris Som var med på å løfte countryen inn I en mer sofistikert og kunstnerisk retning Hun samarbeidet blant annet med Graham Parsons Og tok med seg den arven altså videre Låta Together Again, som vi finner på plass nummer 32, en Buck Owens-låt, men Emily Harris gir den en ny, nesten svevende kvalitet. Og stemmen hennes, den krystallklar, og følelsen, den ligger I hver eneste tone. Det tid for plass nummer 32, Emily Harris, Together Again.

Emily Harris var det, med hennes krystallklare stemme. Together Again på plass nummer 32. Nå skal vi til en av de andre kjempene innenfor country på 70-tallet. Det dreier seg om Don Williams, ja, The Gentle Giant, kjent for sin rolige stil og varme stemme. Han trengte aldri å rope, han bare sang, og folk lytta. Låta Say It Again en veldig typisk Williams, enkel, ærlig og rett fra hjertet. Og han var en mester I å gjøre det enkle til noe stort. Plass nummer 31 altså, Don Williams, Say It Again.

0: Plass nummer 31 der altså, Don Williams og Say It Again. Du lei av Willie Nelson? I så fall så må jeg skuffe deg litt, for plass nummer 30 nemlig Willie Nelson som har. Og denne gangen så skal vi ha med oss en låt som mer leken og klassisk honky-tonk. If you've got the money, I've got the time. Dette egentlig en gammel Lefty Frizzell-klassiker, og Willie, ja, han tolker den på Willie-vis. Han hadde jo en unik evne nå til å ta disse tradisjonelle låtene og gi dem nytt liv, og helt uten å miste respekten for originalen. Så det med stor glede vi tar imot plass nummer 30 på Playback FM sin liste fra 1976. Willie Nelson, If You've Got The Money, I've Got The Time.
1: One, two.

0: Willie Nelson i 1976. Plass nummer 30 altså. If you've got the money, I've got the time. Og det interessante jo at Willie Nelson, han holder det fortsatt gående. Nå begynner han vel å nærme seg tresiffra I alder. Men mer om det litt senere I programmet.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Rikard.
0: Og da vi kommet over I avdelingen for nye utgivelser. Og først så skal vi til Australia. Der har vi vært mange ganger I Støvete Country og Western. Det dreier seg om Phoebe Hutchinson, som ikke bare sanger og låtskriver, men også forfatter og rådgiver med bakgrunn fra klassisk musikk og opera. Hun har etter hvert funnet sitt uttrykk I country rock med sterke ballader og personlige tekster. Og nå jobber hun med sitt fjerde album som får navnet Stronger Than Before og titelsporet. Det tar opp et tungt, men viktig tema. Vold I nære relasjoner. Dette ikke bare en sang, det et budskap. Phoebe opptrer med bandet sitt, Phoebe and the Rock Hounds. Sammen med familien sin, blant annet mannen på bass og sønnen på trommer. Og det vel kanskje det som gjør at musikken får en ekstra nærhet og autentisitet. Dette her altså moderne country med både kraft og mening. Phoebe Hutchinson, Stronger Than Before.
9: Hi, I'm Phoebe Hutchinson and this is my new song, Stronger Than Before. It's intense, but it needs to be talked about.

Phoebe Hutchinson var det med Stronger Than Before, en låt om vold I nære relasjoner. Så skal vi til en artist som virkelig lever det han synger om. William Alexander, også kjent som The Singing Stockman, har jobbet på gårder og rancher I Australia I mange år, og det preger musikken hans. Han skriver sanger basert på egne erfaringer fra livet I bursen, med støv, hester, lange arbeidsdager og kanskje en og annen reptil. Hans nye album, Along the Boundary Line, bygger på nettopp dette livet, og har allerede fått stor oppmerksomhet. Han vant også en golden guitar for låta Wild Roan Brumby, som virkelig har befestet hans posisjon I moderne australsk country og blues. Musikken hans den trekker linjer tilbake til klassiske fortellere som Slim Dusty, ekte historier, ekte liv og ekte country. Låta Boundary Rider Blues, som vi straks skal høre, befinner seg I grenselandet mellom country og country.

0: William Alexander var det, Boundary Rider Blues. Så skal vi til en levende legende. Ja, det dreier seg om Willie Nelson. Og når vi snakker om Willie Nelson, så snakker vi ikke bare om en artist, men også en av arkitektene bak moderne countrymusikk. For han var jo en av frontfigurene I Outlaw Country-bevegelsen på 70-tallet, der artistene rett og slett tok kontroll over egen musikk og brøt ut med fra det polerte Nashville-uttrykket. Men før han ble superstjerne, så var han først og fremst låtskriver. Han skrev jo blant annet Crazy for Patsy Cline, en av de mest ikoniske countrylåtene noensinne. Og så det gitaren hans da, Trigger. Den har vært med I flere ti år, så mye brukt at bokstavlig talt slitt hull I treverket. Og Billy, han har alltid gått sin egen vei, både musikalsk og personlig, og det kanskje derfor han fortsatt føles relevant, ti år etter ti år etter ti år. Dream Chaser en låt som passer perfekt inn I dette universet. Den ettertenksom, fri og med den karakteristiske tilbakelente vokalen hans I sentrum. Låta første singel fra et nytt studioalbum som slippes 29. mai I år, og det produsert av Buddy Cannon og inneholder en del nytt materiale som blant annet skrevet sammen med Bob Dylan. Så nå skal vi altså ta med oss første singel. Dream Chaser, dette Willie Nelson.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

0: Willie Nelson var vi fikk der, fortsatt drømmende og fortsatt en fantastisk historieforteller, Dream Chaser. Og med det så setter vi punktum for denne runden av støvete country og western. Vi har beveget oss fra sterke kvinnestemmer via outlaw country og duetter, og helt frem til altså de nye som holder arven levende. Og countrymusikken den handler om historier, og I dag så har vi hørt noen av de beste, både gamle og ikke minst nye. Og jeg håper du blir med neste gang når vi fortsetter listene fra 1976. Takk for at du var med, og husk, god country, den går aldri av moten. På gjenhør.
1: Støvete country og western slutt for denne gang. Richard, takk for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på Radio Kongsvinger. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio og skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Og vi starter rett og slett med noen skikkelig veteraner, nemlig Ole Ivars veteranene. De har laget en ny låt, og den har fått den oppfinnsomme titlen «Ole Ivars veteranene tilbake».

Olivars-veteranene der altså, med låta Olivars-veteranene er tilbake. Og litt gjenkjennelig sound synes jeg også det var da, la oss si, fra Olivars-veteranene, og det, hvordan de da spilte, da det var to forskjellige band. Så skal vi til Peter Svanström, en svenske som har gitt ut en låt som heter Lyckligast I hela världen.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Trivelig med litt trekspill også her I Godt Voksen. Dette her var Stefan Persson og en låt som heter Ingers Brudvals. Så vi håper at Inger da ble lykkelig gift. Vi skal holde oss til samme artist et par låter til. Han har nemlig kommet med et helt album, Stefan Persson. En av de andre låtene på plata heter En månskens promenad. Slik låter den.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Ida?
2: Ja?
1: Har du hørt ryktene?
2: Nei.
1: Aksel Stivoli kommer til helga.
2: Aksel Stivoli? Det de største og beste av alle.
1: Ja!
0: Ja, helgen 8. til 10. mai Aksel Stivoli tilbake I Kongsvinger. Skandinavias største og mest erfarne omreisende Tivoli med masse karuseller og spennende opplevelser for hele familien. Du blant de tøffeste? Tar du The King 22 meter opp I luften. Fredag åpent fra 14 til midnatt. Lørdag fra 10 til midnatt. Og søndag fra 10 til 20. Og det beste av alt, det gratis inngang. Så vi ses på Aksel Stivoli på Rådhusplassen.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Det var ingen ringere enn Bakkens det, som framførte sin nyeste låt her. God morgen, kjærlighet. Burde kanskje vært spilt på morgenskvisten da, og ikke på ettermiddagen kvelden, sånn som du fikk den her hos oss I dag. Vi skal videre på til Tribon, og en låt som heter Hva skulle jeg gjøre uten deg?

Ula Brand, altså. Blindgater heter låta. Nå skal vi over til en kjent låt, en coverlåt av en kjent låt da. Vi skal til Vormsund og til Hilde Fjørtoft, som har spilt inn sin versjon av da Bob Dylans låt Blowing in the Wind.

Det var Hilde Fjørtofte, Blowing in the Wind. Vi skal videre til Einar Olsen fra Magnor. Han har kommet med en ny låt som heter Drømmeslott. Og det handler jo da litt om drømmer og som kommer og går og så videre. Og som ikke, og livet kanskje ikke, som ikke alltid blir slik som han hadde tenkt seg. Uansett, her Drømmeslott.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.

det høres kanskje ikke slik ut, men Oddus en enkelt musiker som da har nydelig gitt ut en låt, eller et album som heter Etta på stan. På den plata så finner du blant annet Husvang på kusten som du fikk hos oss nå. Vi skal få et par låter til, eller ikke titelsporet, for det hadde jeg tenkt jeg skulle spare til et senere program. Men Saab Bensinare, det en låt som Oddus har gitt ut.

Ja, det var Oddus det, som framførte Saab bensinare. Og jeg vet ikke om han har en slik igjen, men han drømmer nå I hvert fall om å kjøre en slik en bil da. Vi skal videre til noe som vi vel kan skrive under på, selv om det fortsatt litt variert I temperaturene og I været fremover, så føler vi egentlig at vi kan underskrive på titlen på den neste låta til Oddus, nemlig «Sommeren her».

en liten luring der altså. Da, kjære lytter, er det for Kjetil Hureberg å ønske velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og gjett om du har gledet deg. Låta du hørte innledningsvis, setter om ikke tonen for programmet, så i hvert fall ordet. Du hørte nemlig sangen Brevet med Sven Bertil Taube og greske Mikis Theodorakis, løfta fra deres 74-album Sven Bertil Taube sjunger Mikis Theodorakis, og det et livalt et. Så tematittel for helgens program da nettopp Brevet, som vi forhåpentligvis skal få 25 eksemplarer av i løpet av disse to timer, hvis vi har tida til med oss, og kanskje sågar 26 give and take litt slingringsmål som vi dessverre må operere med i mine program. Sendetid er lørdag 9. mai 12-14 og søndag 10. mai 21-23. Eksempler du skal få høre har ord på både svensk, norsk og engelsk, så her opererer vi med internasjonale frimerker som var vanlig når jeg begynte å sende brev til USA på tidlig 80-tal. Brevet fra Sven Erik, fra Sven Bertil og Mikis Theodorakis ville ganske sikkert ha krevet internasjonale frimerker i 74, hadde det ikke vært for at det ble sendt over eteren, det vil si radio eller via grammofonplate, og således ferdes fritt på eteren. Sven Bertil var jo sønnen av Skandinavias mest betydningsfulle viseskald gjennom tidene, nemlig Evert Taube, hvis karriere strakte seg fra 1918 til 1974, og gitt at han var født i 1890 og gikk ut av tida i 76, så er det intet mindre enn smått imponerende, og målt opp imot den karrieren blir både Carl Michael Bellman, Cornelius Fresvik og Fred Åkerström sine karrierer kortvarige, dog ikke av mindre betydning. Så yngste sønn Sven Bertil, som valgte å følge i pappa Everts store fotspor, fikk altså da store sko å forsøke å fylle, noe han vel forsovet gjorde på en grei måte, men han blir nok aldri nevnt i samme åndedrag som de tre store. Til tross for at han hadde en karriere fra 1954 til han gikk ut av tida i 2022, 87 år gammel, en karriere som også inkluderte skuespilleri, både teater og film, men her dreide det seg om å synge noe han gjorde veldig livsbejaende i mine ører. Sven Bertil oppdaget Theodorakis allerede i 1963 ved et besøk i Hellas, og spilte inn sin versjon av Theodorakis sin sang Kaimos, som fikk den svenske titelen En sång om frihet i 1972 med svensk tekst av Bo Zetterlind. Den havna jo da senere på dette albumet i 74. Plata jeg spiller fra her hadde den svenske oversettelsen av Lars Forssell, med unntak av akkurat låta vi hørte nå. Den jo da oversatt av Sven Bertil selv. Albumet ble også utgitt internasjonalt, da med engelske tekster. Mikis Theodorakis var vel mest kjent for allmennheten i forbindelse med hans fantastiske filmmusikk, til storfilmen Zorba the Greek fra 1964, der Anthony Quinn briljerer i hovedrollen som den dansende Zorba, og Theodorakis har samarbeidet med finske Arju Saijonmaa, svenske Mikael Wiehe og Thomas Dileva, og et godt kjent navn i Skandinavia. Det nok det engelske musikere vi hører på albumet her, med unntak av Grigorius Tistodius på Bouzouki, som nok Hellas eller greker. Brev, ja, den urgamle analoge måten å korrespondere på over avstand, og som var årsaken til at de opprettet The Pony Express i USA, som frakta brev fra Missouri øst og til Sacramento i vest i året 1860-1861, da telegrafien overtok landkorrespondansen i USA. Det som da hadde tatt en mann og en eller flere hester 10 dager, gikk nå på sekunder, og som var årsaken til opprettelsen av norske postverket allerede i 1647, brev altså, som er per definisjon Norges lengstlevende bedrift, selv om staten tok over og drev det i mange år, og som nå, nettopp på grunn av manglende brev, nå nesten i ferd med å avvikle seg selv. Det det skal handle om i helgens program, og har jeg først nevnt og spilt Sven Bertil, får jeg vel nesten ta med den fine lille saken av pappa Evert Taube også. Det datter Elinor som har årsaken til denne låta. Hun skrev et brev til pappa Evert, som per 1935 huserte nede i San Remo i Italia, og lille Elinor, hun savnet pappaen sin og stablet dette brevet på beina, og når Evert fikk det, ble han etter sigende veldig oppmerksom på at det lå en rytme i det lille Elinor hadde skrivet, en rytme som inspirerte den godeste Evert til å bruke dess til sangen som da var tetende brevet fra den lille han, og velvitende om opphavet,
gjør denne låta I hvert fall meg varm I hjertet. Evert spilte den inn første gang 1937, men Eva-Lisa Lennartson rakk å spille den inn og gi den ut litt før samme året I 1937. Her også den store Evert med sin versjon av brevet fra Nyland, Evert og Astrids mellomste barn, Elinor.

Sånn låt grammofonplatene, steinkakene, i 1937, da var det 78 plater, som var laget av veldig spredt materiale. Man kalte det for steinkaker, latt de I gulvet, så smal de I mange småbiter, og det var over og ut med den. Når vi først I Sverige, Marie Bergman har vært på min musikalske radar, så jeg var en del av kvartetten Family Four, som nesten var fast invitar på Svensktoppen på 70-tallet. En sangen inne jeg I aller høyeste grad har hatt og har sansen for, og har hatt det lenge. Langt de fleste kjenner vel til hennes svenske versjon av franske-kanadensiske McCarrigal-søstrene Anna og Kate med svensk tekst og tungvekter av tungvekter-songwriter Ola Magnell. Originalt het den vel Complaint pour Sainte-Catherine, Pardon my French, so to speak, Ola skrev sin tekst I 1976, og Marie Bergman sang den inn omtrent samme år. Resten svensk musikkhistorie av beste sort. Her skal vi høre Marie Bergman skrive et brev til den hun helst ikke vil miste, og det et tilkortkommenheten som lurer litt I, som et skjellett I skapet og låta. Ja, den heter Brevet, og signert Bergman selv. Kjæreste med gitarrist Lasse Englund og de to pluss bassist ofte å høre på veien både I Norge og Sverige I trioformat That Is.

Det er vel noe som plager de fleste av oss, med tanken om at vi ikke strekker til. Neste låt ut, eller brev om du vil, på engelsk, og vi skal til The Box Stop, så deres slager The Letter, som de hadde stor telle med I 1967, på deres debutalbum The Letter, skråstrekk Neon or Neon Rainbow, og produsert av selveste Dan Penn. Han har vel skrivet Dark End of the Street, den godeste Dan Penn, så han har vel skrivet seg inn I musikkhistorien for evig og alltid. The Box Tops var fra musikkbyen Memphis I Tennessee, og var en kvartett, og låta The Letter var komponert av countrymusikeren og songwriteren og plateprodusenten Wayne Carson, og her foreligger brevet.

Nå ville the powers that be, altså de som styrer her I verden, om du kaller han for Gud eller hva du kaller han for, det vet jeg ikke, men de, den som har krafta ville at Sheffield Englands overflødighetshorde Joe Cocker skulle få platekontrakt I akkurat 69, og etter det skulle ingen sanger være trygge på at de ikke kunne gjøres enda litt og I noen tilfeller mye bedre. Etter å ha hatt formidabel suksess med to studioalbum I 69, godt hjulpet av sin legendariske spasmeopptreden på Woodstock-festivalen I august 1969, var det duket for en USA-turné fra Fillmore East I øst til Los Angeles Forum I California I West I 1970, der selveste Leon Russell fikk jobben som kapellmester og håndplukket det 25-manns Queens storbane som skulle backe Joe Cocker på denne megaturnéen som I tillegg også skulle bli filmes og spilles inn for et livealbum. Her skulle det tjenes peng. Turnéen begynte I Fillmore East ca. 27. mars 1970, der konsertene 27. og 28. skulle utgjøre dobbeltalbumet Mad Dog and Englishman og ende I Los Angeles Forum 17. mai 1970, etter 48 konserter I løpet av 52 døgn, I omstendigheter som dessverre nok bare kan beskrives som kaos. Det etterlot Joe Cocker I en så utmattet tilstand at han rett og slett måtte ta en time-out på mange år ifra musikken for å klarte å fortsette. Turnéen den ga nesten ingen penger I overskudd I sanntid, men selvsagt ga inntektene fra det doble livealbumet og konsertturnéfilmen god klingende mynt I 10 år etter 10 år. NGM og Capricorn-kollega Bjørn Storeide, tidligere sådan, påstod at han alene hadde kjøpt og slitt ut 5 eksemplarer av dobbelthjelpen. Det var før den var tilgjengelig på CD, så klart. Det sier litt om Bjørn Storeide sitt forhold til Mad Dog and the Englishman. Neste spor ut blir da på dette originalalbumet fra 1970-71, var nettopp låta The Letter, som vi nettopp da hørte med The Box

0: Jakobs, og som jeg sa, ingen var på denne tida trygge for at deres låt ikke kunne bli kokifisert til nesten det ugjenkjennelige, og som oftest til det mye bedre. Så også tilfellet I denne energiutblåsninga, kokker pluss 25 mann, kvinner, klarer å levere her I Fillmore Easts ærverdige lokaler 27. og 28. mars 1970. Hør selv.
1: Give me a ticket for an aeroplane.

0: brev.
1: Okay, then, yes.
0: Vev gjerne en betegnelse med flere underavdelinger. Man har noe, det noe ubehagelige gjeldsbrev, det noe alvorligere inkassobrev, det nokså langvarige kjedebrev, som var en farsott når jeg vokste opp, og man har heldigvis det mye behageligere kjærlighetsbrev, noe man vel godt kunne ha tenkt seg noen flere av et liv igjennom. Og det det siste det heldigvis skal handle om nå, I hvert fall I 5 låter fremover, før det blir noe mer tårevått. Vi starter det året jeg var født, da kom det nesten alt, for relevante albumet Cathy Lester Presenting Love Letters ut 16 låter relatert til et av livets mest viktigste og kjæreste fenomen, nemlig kjærligheten Cathy Lester med døpenavnet Revoida Friesen var et afroamerikansk sangerinne og skuespillerinne og norske tv-seere har sikkert sett opp på tv for hun spilte Hester Sue Terhune I familieserien Det lille huset på prærien som NRK viste på 70-tallet. Men mest kjent hun selvsagt for 61-hitten Love Letters, som klarte en topp 5-plassering både på amerikanske og britiske TV-lister, hitlister. Hun ble innlemmet I Arkansas Black Hall of Fame 2022 I en alder av 88 år, født I 1934 og lever fortsatt I lesende stund. Jeg synes jo det litt skremmende at man har en egen Black Hall of Fame. Det tyder jo ikke på at integreringen så veldig bra I sørstatene. Her hører vi kanskje den fineste versjonen av Love Letters, uansett om den coveret av så mange opp innom året at å ramse opp de vil ta for mye tid, men denne her, den griper fattig meg på en veldig dyktig og god måte.

Så gjør vi en Capricorn special og kjører samme låt med flere artister. Da blir det cirka 34 år mellom de to versjonene som allikevel ganske like I uttrykk. Artisten vi skal høre synge, Edward Heyman og Victor Jones låt Love Letters, Genevieve Allison Jane Moyet, født samme dag som min mamma faktisk, og som Paul McCartney, 18. juni, og samme året som meg, 1961. Britisk født, Basilden Essex, og har vært soloartist siden hun vel forlot sin popduoen Yazoo, cirka 1983, en duo hun delte med Depeche Mode bandmedlem Vince Clark, med andre ord, Not My Cup of Tea. I 1995 ble det gitt ut en samling som henne med hennes tidligere singler som bare ble rett og slett kalt for singler, så nettopp der finner man denne fine versjonen av Love Letter, som vel egentlig ble spilt inn ganske mye før det. Altså, så her Essex England-artisten Alison Moyet med hennes take av Cathy Lesters 61-hit Love Letters. Jeg tror den 87 den innspillingen her, ja.

0: Produksjonsmessig var jo den siste av litt tyngre nedslag, men jeg synes jo den fra 1961 hadde en alvorlig charmerende produksjon. Brev kom, og kommer vel fortsatt I forskjellige størrelser og vektklasser som igjen avgjør deres porto, det vil si kostnadene til postverket for transport, fra avsender til mottaker. Det gjaldt nok I stor grad kjærlighetsbrev også, som nok I veldig amorøse tilfeller også kunne være omstendige skrifter. Og om de to forestående kjærlighetsbrevene hadde vært I skriftlig form, altså blekk på papir, hadde nok dog portoen vært billig. For det snakk om to små kjærlighetsbrev fra Caroline Carter her, døpt Little Love Letters nummer 1 og Little Love Letters nummer 2, vært på under ett minutt, og dessuten I digitalt format, og da hun forventet de via det de en gang kalte telefax, eller telefonsvarer, sist nevnte vel analog I de dager, og vel analog I de dager albumet hennes med navnet Little Love Letters kom ut I 1993, det særdeles gode musikkåret. Dette albumet skulle vel sette Caroline Carter på det musikalske kartet ditt, hvorvidt du var countrymusikkfan eller ikke. Caroline jo det vi litt høytidlig kaller country royalty, og datter av June Carter, som datter av Mother Mabel Carter, som igjen var en del av trioen The Carter Family, og med den familien mener mange at countrymusikken As Such startet ca. 1927. I tillegg var June Carter gift med Johnny Cash, så da blir det vel ikke stort mer country og stort mer royalties enn det. Faren til Caroline Carter var dog ikke Johnny Cash, det var countrysangeren Carl Smith. Caroline var faktisk en periode mer I norske I gåsøyene norske bandet CCCP, som bestod av Claude Biascott, Casino Steel, Caroline Carter og briten John Payne. De rakk å gi ut et album I 1986, det het Let's Spend the Night Together, og kom på plateselskapet AS. Albumet Little Love Letters inkluderte musikere som selvsagt Caroline Carter og Eddie Bayers, Buddy Emmons, Howie Epstein ifra Tom Petty sitt band Heartbreakers, Roy Husky Jr., John Jorgensen, Albert Lee på gitarer, David Lindley på gitarer og fele, J.D. Manessas, Phil Parapino, Joe Romesca og Ben Motens, også ifra Tom Petty's Heartbreak and the Heartbreakers bandet til Tom Petty, og Willie Weeks på bassgitar. Koret som synger med på låta I Love You, Cause I Want You, det var NRBQ og Jim Lauderdale, Andy Paley, Cathy Valentine og Dave Edmunds. Så at dette albumet her låter bra, det har herved sin ovennemte årsak. Det får du her to korte, men gode eksempler på I Little Love Letters 1 og 2, skrivet av Caroline sammen med Howie Epstein og Ben Montench, de to sistnevnte da fra Tom Petty's band The Heartbreakers på henholdsvis bass og keyboard.
1: This is a little love.

to korte som gikk etter hverandre, Love Letters 1 og Love Letters 2 med Carlin Carter og et eminent A-lag av musikere. Carlin var I en periode gift med den britiske singer-songwriter Nick Lowe fra 1979 til 1990 og var også kjæreste med Howie Epstein fra 1996 til 2002, men deres sans for rusmidler ble fatalt og Epstein ble finnet død etter en overdose I 2003, trist som faen. Det var dog litt etter at han og Carlin hadde gått hvert til seg. Vi fortsetter med kjærlighetsbrev, men skrive I sand de dessverre offer for både vann og vind, og derfor av kort varighet, og det fenomenet det omsatte komponist John Frederick Coots, eller J. Fred Coots, som han kalte seg, til en sang allerede I 1931 med teksthjelp fra Nick and Charles Kenny. Spilt inn av både Gene Austin og Lee Morse I 1931 allerede, Kenneth W. Griffin og Johnny Dorell I 1957, sist nevnte en jazzversjon og mange andre, men den nok kanskje mest kjent med smøresanger Pat Boone, som hadde en hit med den I april 1957. Den var på B-siden på singelen Benandin, den gikk til topps I juni-juli 57 på Billboard Top 100 og lå der I 5 uker med 34 sammenhengende uker på lista. Da hører vi smørsanger og reklameplakat for det amerikanske bilkonsernet General Motors, for der likte han å tjene penger I reklameinnslag for General Motors. Med hans easy listening versjon av I 1931-låta Love Letters in the Sand.

0: Nå kan man vel si at det moro var begynne, for som salige Frank Zappa spørte via en albumtitel «Does humor belong in music?» spørsmålstegn. Og vi overlater til New Hampshire singer-songwriter Bill Morrissey å svare, og svaret kommer noenlunde øyeblikkelig. Bare ta med at Bill Morrissey en av mine favorittsinger-songwriter og har vært det siden jeg fikk tak I hans 1993-album «Night Train». I 1993, for et musikkår. På dette albumet tar han på seg oppgave med å skrive et brev fra det hinsidige. Låta heter da selvsagt Letter from Heaven og bør få deg til å dra på smilebåndet. I hvert fall hvis du har musikalske preferanser sånn som meg. Bill selv hadde enda ikke entret himmelriket I 1993, det skulle ikke skje før I 2011, og selv det var alt for tidlig, men han var blant de som brant lyset I begge ender og var glad I både røyk og sprit, så det kom ikke som noen veldig store overraskelsen, men lell, som vi sier herover. Her bruker han sine dikteriske forestillingsevner til å forestille seg hvem han møter I himmelen og hvordan det har gått med dem etter at de entret The Pearly Gate med retning øverste divisjon. Så I dag førte det du, byr jeg på Bill Morrissey's Letter from Heaven fra 93, fra tida da han var lykkelig samboende med sin manager Ellen Karras, som jeg ved hjelp av et forum på internett kom I kontakt med og fikk kjøpt hans uutgitte bok The Imaginary Runner fra Morrissey sitt dødsbo, for han var nemlig også en habil forfatter, og etter å ha lest hans debutroman I 1996, altså Edson hette den, jeg leste den noen år etter det, da var jeg sulten på mer, og han oppdaget at han hadde rekket å skrive da I bok nummer to også, men han rakk dessverre også å gå bort før den ble distribuert. Så jeg kjøpte et X fra Ellen Karras sitt private lager, dødsboet til Bill Morrissey, og det var verdt strevet, heil ved Bill, det synd du ikke med oss lenger. Selv om han I boka Edison stilte seg tvilsomt til songwritere som skrev om hjemmeavla tomater, jeg antar Guy Clark var målet for den kommentaren fra bokas hovedperson. Jeg advarer om tett name-dropping I denne låta her, og følg veldig godt med, for han sparker både til høyre og venstre og opp og ned.
1: Mama Cass's dropped some weight and Charlie Parker's clean. And Django's fingers have both gone straight And they got driving lessons for James Dean And Jimmy's playing faster Sometimes we jam all day And old Dave Lincoln is a happy boy Cause he finally got to see the end of the play It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead There ain't no egos anywhere And no one talks showbiz And Gabriel, he's got a great big smile Taking lessons from Miles and Diz And Bing Crosby's on the green in one And he's singing when he parts And Elvis really likes to visit Earth Just to drive you people nuts It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead Me, I couldn't be happier Yeah, the service here is fine They got dinner ready at 9:30 And I'm going steady with Patsy Cline And just last night in a bar room I bought Robert Johnson a beer Yeah, I know everybody's always surprised to find him here It's a great life here in heaven It's better than the Bible said It's a great life here in heaven It's a great life when you're dead

Det går vel ganske klart fram at han ikke var, var så veldig stor fan av The Eagles, den godeste Bill Morrissey. Brevbæreren eller postmannen, om du vil, ikke bare en bærer av gode nyheter når vi nå inne på det skjøre området kjærligheten, som, og det kjærligheten vitterlig kan være. I 1972 så skrev tidligere nevnte Johnny Cash låta Tears Stained Leather, et tårevått brev da på godt norsk, og du aner sikkert at vi nå har kommet til slutten av de fem forholdsvis oppløftende kjærlighetsbrevlåtene. Cash inkluderte låta på 72-albumet med det temafastslående navnet A Thing Called Love, og som Cash synger imot slutten av låta I'm gonna write a tear stained letter, I'm gonna put it to a tune, so I'll be sending with it a sweet melody for you, og det beskriver jo vitterlig det han nettopp har gjort der, og han hevder også at it'll be about the saddest thing your mailman ever did bring around. Så da vi advart alle som en, og Cash sammen med American Recording-sjef Rick Rubin, som egentlig vekket en temmelig slukken av Cash til livet igjen på 90-tallets siste halvdel, og frem til Cash gikk på 12. september 2003, han valgte også å oppdatere denne låta og inkludere den på Cash's American 4 Recordings, The Man Comes Around, som kom ut 5. november 2002, Dette var det siste albumet Cash ga ut mens han levde, dog hadde Rick Rubin og Cash spilt inn så mye materiell I den tiden frem til hans død at det rakk til noe posthume album også. Cash var visstnok kun interessert I å jobbe I studio med innspilling de siste årene av sitt liv, som det gjaldt å forevige så mye som mulig av det han hadde på hjertet til oss lytteres store, men akk så vemodige glede. Så her Cash med sin 2002-versjon av 1972-låta Tears Stained Leather, og stemmen fortsatt en av de sterkeste innenfor Americana Country, in my humble opinion.

Den genuine kontrescena vart etterlatt med en forferdelig tomhet den 12. september 2003. Ingen tvil om det, og det ingen som kommer til å fylle den, og de bør heller kanskje ikke prøve en gang. Så bærer det over til de britiske øyer, og til en av de øyers viktigste roots-artister, for Richard Thompson var songwriter, hovedgitarrist og noen gang vokalist I det britiske folkrockbandet Fairport Convention på slutten av 60-tallet og til 71. 1967-1971, for å være pinlig korrekt, og det bandets betydning for rootsmusikken på verdensbasis kan vanskelig overtrives. Hallingdøla I Hellbillies har vel minst to av hans, eller I hvert fall Fairport Conventions, låter på sitt hallingdørske repertoar, blant annet på det aller første albumet Sylvs Vente Boots. Låta jeg har valgt ut selvsagt den tematisk relevante Tear Stain Leather, bortsett fra bindestreken mellom Tear og Stain jo titlen identisk med Cash sin, som nok en gang bærer brevbæreren et tårevått brev. Låta løftet fra Richard Thompsons soloalbum Hand of Kindness, som kom I 1983, og her utgjør vel både det tårevåte brevet en slags relief, lettelse, samt at det legger stein til byrden, om jeg har forstått brevet riktig. Om du synes det noe kjent med denne låta, inklusiv gitarspillet, så kan jeg opplyse at Arne Morslåten lagde norsk, eller mer korrekt, hallingdørsk tekst til denne. Den havna på Hellbillies 1996-album Drag, et av deres bedre, komplett med Thompsons gitarspill fra yngstebror Lars Håvard. Titlen var da Mas, Mas, men her gitarvirtusen, songwriteren og sangeren Richard Thompson sin originale versjon fra 1983, og du kan, vær så god, prøv å sitte stille.

0: nei, det var ikke lett å sitte stille her. Neste låt handler også om Tyrstein Leder, men her mangler dessverre de obligatoriske tårene I den lappen som her utgjør avskedsbrevet, som ellers blir lest I det våte element, ettersom hovedpersonen leser det mens han ute på sjøen I båten sin. Håra bud, gosse, velkommen hit, som Vresvik sier. Det igjen New Hampshire singer-songwriter forfatter Bill Morrissey vi skal låne øra til, den lavmærte, men stilsikre ord- og gitarkunstneren som dessverre aldri oppnådde den anerkjennelsen hans sanger fortjente, det vil si ute hos de store, tunghørte massene. Hos oss innvide hadde han nådd inn til våre mest lydhøre kamera, og vi forstod hvilke artist vi hadde med å gjøre her. Han ga vel ut 10-11 album mellom 1984 og 2007, og han var I løpet av den karrieren faktisk også Grammy-nominert, men aldri noen Grammy-vinner. Men som Jerry Garcia dessverre nødvendigvis måtte minne oss om, music ain't a competition, noe NRK til stadighet trengs å minnes på, der de nesten daglig minner oss på om artister som filmnominert til x antall ditt og datt, musikk, film, litteratur egentlig kunst, og ikke konkurranse, der innholdet reduseres til et lettfattelig tall. Bill Morrissey hadde også hjelp av Susanne Vega på noen låter, han gjorde et hyllestalbum til den afroamerikanske bluesmusikeren Mississippi John Hurt, som Bill Morrissey mente var av det aller ypperste den afroamerikanske bluesen kunne by på. Iblant treffer Morrissey så godt med sine fortellinger I musikk at det etterlater meg med et langt og måpende ansikt, der jeg blir sittende og måpe og undres hvordan det mulig at man med slik låt ikke har klart å blitt oppfattet av flere, og det tilfelle med den låta jeg har plukket ut her. Låta heter As Long As The Sun, altså Så Lenge Sola, og inneholder altså et slags avskedsbrev, fritt for de tårene han kanskje hadde forventet, men må ta til takke ut av. Løftet fra Bill Morrisseys 1996-album You'll Never Get to Heaven, og det nok mulig, han har rett I det, men Så Lenge Sola, prikk, prikk, prikk.
1: From the road to a house on the lake, thinking you'd be home, that was my mistake. Away from the stage, away from the crowd, how could an empty house sound so awful loud? As long as the sun gonna rise in the east, trouble's gonna come when you expect it least. As long as the sun dries the morning dew, I'll be waiting here, I'll be missing you.

0: Lenge hadde jeg bare ett album med Bill Morrissey, det var nemlig Night Train, og det var ikke lett å få tak I Bill Morrissey på CD på 90-tallet og tidlig 2000 I butikkene her I distriktet. Men når jeg hørte komme over denne her låta her på YouTube, så gikk jeg sporens treks inn på eBay og leita opp og fant hele, etter hvert hele katalogen av, så bestilte alt fra 1984 og til 2007, så nå har jeg alt med den godeste Bill Morrissey, og I Capricorn nummer 16-2023, med undertitelen Bill Morrissey, gjorde jeg et forsøk på å gi dere lyttere en god innføring I Morrisseys karriere, og klarte å få presentert nesten 30 av det jeg synes hans fineste øyeblikk mellom 84 og 2007, og om du ikke gikk glipp av det, synes jeg du skal betegne deg som heldig. Det fikk gode tilbakemeldinger innenfor det miljø der Bills musikk verdsettes. Heldigvis. En annen songwriter som om verden hadde vært et rettferdig sted, hadde fortjent noe bredere anerkjennelse for sine bidrag til den amerikanske sangboka, Okin Kevin Welch, født I Oklahoma-byen Midwest City I 1955, og føyer seg fint inn I rekka av Oklahoma-navn som har satt sitt preg på Americana Country, nevner av tungvektere som Woody Guthrie, Leon Russell, J.J. Cale, Jimmy LaFave, Vince Gill, Reba McEntire, Garth Brooks, John Morland, ikke minst, Steve Gaines, de fra Lynyrd Skynyrd, og så videre, og så videre. Kevin har holdt på I bransjen siden 1989, og gjestet vel Norge første gang tidlig 90-tall, da I et slags duo-format med Texas-sangerinna Kelly Willis. De gjestet NRK TV og ble intervjuet og fikk lov å spille et par låter I samme moment som de gjestet legendarisk Cruise Café på Aker Brygge, der en gjeng fra Kongsvinger satt ved de fremste bordene. Jeg klarer ikke å tidfeste det akkurat dessverre, og jeg har prøvd via Facebook-grupper som bryr seg om Cruise Café sin historikk, men jeg finner ikke noe svar på det. Men jeg antar at det var I forbindelse med Kevin Mells sitt andre soloalbum, Western Beat, som ble så godt mottatt I musikkavisa Beat her I Norge, at journalistene vel nærmest brukte albumtittelen som et begrep innenfor den musikken som senere skulle få navnet Americana. Kevin ble senere kjæreste med da USA-boende Claudia Scott, og de gjesta faktisk Rådhusteater I Kongsvinger I forbindelse med en turné der de to, samt Henning Kvitnes og danske Paul Krebs delte scene, det husker jeg som en veldig bra konsert. Kevins første album het bare Kevin Welch og kom I 24. april I 1990, og det siste sporet der heter nettopp Letter to Dustin, og handler om kjærlighet I brevsformat, en kjærlighet mellom far og sønn, og savnet av sønn Dustin, når pappa Kevin må begi seg veien I vente for å tjene til livets opphold I form av omfarende sanger, og slikt blir det gjerne rørende, og dette her var intet unntak. Dustin I dag artist på egne bein, født I midtvinters I et kald stue I Tennessee, vedfyrt av pappa Kevin når han var hjemme ifra veien. Så da hører vi en letter til Dustin, som nok et resultat av en reisende pappas dårlige samvittighet, slik blir det gjerne en god kunstav. Stein Oberg fikk vel også en del pappar til å bli fuktig I øykroken med sin genuine Stine Maries vise I 1979.
1: He's a red,

pappa Kevin Welch hadde sett Ocean, altså havet nå, i form av turneringsvirksomheten sin, og han kunne konstatere at det var på langt nær djupt nok til å klare å romme kjærligheten han følte for sønn Dustin. Da slapp vi på en måte katta litt ut av sekken like før jeg satte I gang Letter to Dustin, for da forstår nok de lydhøret at vi skal tilbake til Norge, og en av de modigste visesangerne landet har fosteret, for når Stein Ove Berg fikk spilletid I Otto Nilsen, Erik By og Alf Prøysen sitt radioprogram Søndagsposten tidlig på 70-tallet, var det få om noen artister som sang med hjertet utenpå skjorta som Stein Ove Berg gjorde. Senere skulle det følge mange I hans fotspor, men cirka 1974, da var det ikke mange. I hvert fall ikke her til lands. Sverige hadde jo sine, som Vresvik, Åkerstrøm, Ola Magnell, Pugger Åfelt med flere, men I Norge satt de ikke fullt så tett, og noen av Stein Ove Bergs samtidige visesangere lo nok også litt av hans tekster bak hans rygg. Senere skulle enkelte av de komme med sanger som hyllet Stein Ove, men da var jo Stein Ove død. I 1979 på albumet Veiviser hadde han nok samme motiv som Kevin Welch hadde, utløst av den samme dårlige samvittigheten en omreisende visesanger med familie ofte kjenner på, når han skrev låta Stine Maries vise til sin første fødte. Også her det brev som da venter på hotellet etter en konsert som bringer fram tåra både hos visesangeren og lytteren. Som tidligere nevnt, jeg vil tro fedre I mange fasonger ble fuktig I øyekroken når stiften på platespilleren hadde frambrakt den store stillheten som fulgte etter siste tona her. Så her Stein Ove Berg med røtter fra Halvorkjernsberget over at Vengsberget på Grue Finnskog, eller H-berget som vi lokale sier, med sin selvkomponerte unnskyldning til eldste datter Stine Marie Berge.

Det er helt innenfor det, Stein Ove. Beklager at jeg må rette på meg selv her. Jeg sa Stine Marie, og heter egentlig Stine Marie, så er det rettet opp I. Når vi prater om sangere som sang med hjertet utenpå skjorta, hadde Stein Ove en konkurrent. Dog skulle ikke han dukke opp på plate før I 77, da med hjelp av Arne Bendiksen, og denne karen skulle vel ta denne sangsjangeren

psykiatri har klart sterke ord, men man, det bør mane til ettertanke hos de som styrer og steller. De brev Håkon skildrer I sine sanger, for ja, Håkon brukte brevs form til å skildre sine tunge dager I mange, mange tilfeller. De langt dystrere og mørkere enn de Stein Ove Berg eller andre norske visesanger hadde våget og satt på papir, eller langt modigere gitt ut på plate, for ikke si det. Jeg husker at når jeg I Tvengsvika 77 fikk høre min tante Ambjørs nyinkjøpte kassett «Takk for livet», tenkte jeg, for et spennende var på det albumet, fra den tøffe og morsomme Tømmer av luksus, til for eksempel dystre og håpløse Adjø Inga Lill. Det tok ikke veldig lang tid før jeg syklet fra Ole Bogersvei 22 og ned til Degrems musikkhandel I Storgata og kjøpte meg først «Takk for livet». Året etter så «Hvordan tror du verden ser på meg?» midt I mellom innkjøp av Sweet, Styx, Uriah Heep, Nazareth og John Denver. Ja, den gang en kompis fra MK-miljøet på besøk I kjellerstua jeg bodde I Ole Bogersvei 22, han fattet etter hvert interesse for musikk. Også en dag jeg kom ned på, I stua mi, så satt han og bladde seg ned gjennom platesamlingen min, som på den tiden kanskje kunne telle 3 ølkasser og ca. 150 plater. Når han var ferdig med å analysere platesamlingen, så oppsummerte han med kommentaren «Du har en smal musikksmakskjetil». Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare på det, men bror Trond visste. Han forklarte vedkommende at han ikke kunne si det, for der stod det norsk visesang, engelsk glamrock, amerikansk sørstatsrock, kanadensisk progrock, engelsk progrock, gammel 50-talsrock, blues, norske protestviser, country, både norsk, svensk og amerikansk, ja, til og med ei eller to jazzplater som jeg hadde vunnet I loddtrekninger hos Gromdal Jazzklubb. Selvfølgelig manglet det både disco, punk og new wave og synt, men det har jeg aldri dessverre forstått den musikalske verdien av. Men Håkon Manken sin musikk forstod jeg raskt verdien av, sammen med 50 000 andre som kjøpte debutalbumet «Takk for livet». Og her hans fantastiske, men dog så vemodige og noe tunge adjø Inga Lill fra 1977, forfattet I brevsform.

I aller høyeste grad a tear-stained letter, eller et tårevått brev. Cirka et år etter at Takk for livet ble sleppt I fleisen på folk, kom album nummer to med den totalt ærlige og sikkert for mange også sjokkerende titelen «Hvordan tror du verden ser på meg?», der banken også I brevsform forteller ytteren hvordan verden ser ut innenfra en mental institusjon I påvente av å ha blitt lovet hjemreise over jul, og hvordan bekjenner overfor sin mor, men også overfor oss lyttere, engstelse over det å skulle integreres I samfunnet på den lille plassen han kom ifra. Dette meg bekjent, ikke gjort på plate før og knapt etter, og det tonsatte brevet til sin mor totalt nakent og ubeskyttet og må ses på som ytterst modig fra en som hele livet slåss med nerver og angst. Man må ha I mente at per 78 så var det dessverre vanlig å bruke navn på psykiatriske institusjoner som skjellsord og mobbegrep. Hør det gjerne på Kaustad, helt tjaber, har du rømt fra reitgjerde, var vanlig uttrykk I nedsettende retning. Da forstår man kanskje bedre det mot Håkan Banken måtte hente opp for å levere dette. På Takk for livet sto Håkan Banken for alle komposisjonene unntatt standardlåta Cowboyens avsked, som en tradlåt. Han hadde dog noe hjelp fra fremfra glemselgeneral Per Johan Skjærstad, men på oppfølgeren «Hvordan tror du verden ser på meg?» det ikke slik der. Det kun fire låter som alene skrivet og komponert av Håkan Banken, mens han medansvarlig for norske tekster på to ytterligere. Resten coverlåter, men de fire han står som ene komponist for også de fire beste på albumet In My Humble Opinion. Og musikerne Arne Bendiksen hadde bestilt til innspillingssessionene I Arne Bendiksens studio var alle fra øverste hylle blant landets studiomusikere per tidspunkt, så her ble det ikke spart på skillingen. Her hører vi da titelsporet «Hvordan tror du verden ser på meg?» fra Håkan Bankens andre album, satt I brevsorm fra en institusjons innsatt perspektiv. Slik fordrer en modig mann eller kvinne.

to hokkamakken på rappen der altså. Jeg har blitt så fordømret glad I breimværingen Sigrid Moldestad, sanger, komponist og felespiller. Jeg oppdaget henne via Spotify for ja, cirka 2015 på albumet Brevet til kjærleiken, der var tonsatt lyrikeren Jan Magnus Bruheim sine dikte I 11 I antall. De slo meg fullstendig over henne, både lyrikken og teksten og Sigrids fantastiske tilpassede melodier, og ikke minst arrangement og hennes fine band. Låta jeg valgte ut her heter Brevet, og I løpet av de fire linjers versene klarte Jan Magnus Bruheim å si det som trengtes å si til sin kjære, uansett om denne kjære en sønn, en datter, mor eller kjæreste. Så fascinert var jeg av den økonomiske to the point teksta at jeg valgte å lese den I min datters bryllup august 2018. Her konteksten kjærlighet og hvordan man skal klare å uttrykke den ved hjelp av ord, og hvor mange og hvor store ord som trengs for å uttrykke den. Kanskje holder det med dette ene. Her uttrykker Sigrid Moldestad med et meget kompetent band, Jan Magnus Bruheims kortfatt av en dønn ærlige uttrykk, budskap til hans kjære, hvem de eller den var, kunst I aller øverste divisjon, både musikalsk og lyrisk. Og takk Sigrid for å ha åpnet døra inn til Jan Magnus Bruheim sitt fantastiske lyrikrom og for fantastiske tonsettinger, og please, kom til Østlandet med dine fantastiske musikere. Det hadde vært en drøm å få oppleve dette bandet her live ifra en litt intim scene.

Kanskje er det nok med dette ene. Et program hvis titel er brevet kan nesten ikke få lov til å gå på lufta uten den klassiske Dear John Letter låta. Titlen der har jo blitt synonymt med a farewell letter eller et avskedsbrev på godt norsk skrivet av Billy Barton, Fuzzy Owens og Lewis Talley og ble en hit allerede I 1953 med Gene Shepherd, unge Gene Shepherd og Ferlin Husky. Brevet det snakk om her et avskedsbrev fra ho der hjemme I USA til sin soldatkjæreste I en tenkt setning satt til Koreakrigen som jo raste på den tida. Årsaken til bruddet ligger da ekstra stein til byrden I og med at det broren til soldaten som hun nå vil gifte seg med, og han vil gjerne ha igjen fotografiet som hun en gang sendte med Koreasoldat og bror. Låta gjorde wonders for karrieren til en ung Gene Shepherd I hvert fall, men med låtas dessverre universelle appell finnes den I mange språklige versjoner, på norsk heter den vel Kjære Jon, og både Sølvi Vang med gårdsguttas orkester, Rita Engebretsen, Gro Anita Skjønn har gjort den på norsk. Selvsagt da oversatt av sjefen selv, Arne Bendiksen, og han tok den kanskje ifra Alice Babs, som hadde en stor hit med den I Sverige på 50-tallet. Vi skal nå høre en internasjonal versjon der den amerikanske kontrisangerinnen Skeeter Davis synger Gene Shepherd sin del, mens norske Terry Nelson prater før den husker sine svarord. Løftet fra deres samarbeidsalbum I 1991, som hette You Were Made For Me. Og dette har vært dessverre deres eneste samarbeidsalbum og Terry Nelsons sin siste utgivelse mens han levde. Han gikk dessverre bort I juni 92 på grunn av kreft. Han ble et savn, for han var en genuin countryutøver her til landet. Terje Nilsen var hans egentlige navn, og han hadde faktisk også en karriere I USA. Og han var også innom Bergens svar på The Flying Burrito Brothers, nemlig The Flying Norwegians på deres 78-album Point of Departure. Men her I duet med Skeeter Davis, Dear John Letter.

nesten rålt ut har ikke letter eller brev I titteren, den heter Sealed with a Kiss, men det som da forskjeglet med et kyss, det jo nettopp brevene som hovedpersonen sender sin kjæreste daglig I løpet av en lang sommer inntil de igjen kan ses til skolestart I september, en forholdsvis kjent problemstilling. Og han som synger disse ordene Brian Hyland, neppe I slekt med Lennart Hyland, som hadde TV-programmet Hylands Hørna på svensk TV fra 62 til 83, dog med noe av opphold, og også det programmet startet faktisk som et radioprogram først I 1961, og var vel en av de første talkshowene. Brian Hyland var født den 12. november 1943 I Woodhaven I New York, og var en amerikansk tenåringshelt og representant for det man kaller bubblegum pop, altså lettvin, lettfattet musikk. Brian Hyland slo gjennom I 1960 som 16-åring med singeren Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Låta handlet da med en jente som var for blyg eller for genert til å vise seg I sin nye innkjøpte bikini. Han fortsatte å spille inn musikk resten av 60-tallet. Andre hits han hadde, det var Let Me Belong To You I 1961, så kommer Sealed With A Kiss I 62, Gimme Some... Ginny kom Lately I 62, Joker Went Wild I 66, og så kom en cover av The Impressions Gypsy Woman så sent som I 1970. Han oppgitt til å være fortsatt aktiv på Wikipedia, men jeg vet ikke akkurat hvor aktiv. Her dog hans 62-hit Sealed With A Kiss, skriver jeg Gary Geld og Peter Udell, og jeg ser at det noen som har satt sammen et alternativt soundtrack til kultfilmen American Graffiti, der vedkommende mener seg at alle sanger burde være fra det året som filmen skildret, nemlig 1962, for filmen hadde jo undertitelen Where Were You in 62. Og da det nok på den tida, ifølge denne karen, kun vart spilt låter fra inneværende år I biler som det vart kruset med, og at det tidligere låter, det var Yesterday's News, og på hans samling så Sealed With A Kiss nest siste låt ut på LP side 4. Vel, han om det, jeg fornøyd med originalsoundtracket fra 73 som George Lucas satte sammen, men her Brian Hyland fra 62 med Sealed With A Kiss.

Young Love, og det altså I neste låt ut, brevet brukt som et eksempel på to tidligere venner hvis skjebner har gitt to vitt forskjellige liv, og hvor brevets innhold I like stor grad kan brukes som anklage mot den enes veivalg som den andres. Den ene sitter forholdsvis vellykka I en storby, og forstår ikke kompisens valg om å livnære seg under stjernehimmelen som kvegpasser eller cowboy. Og ettersom sangen utvikler seg, kommer hans avløser, og for å avløse den og få se brevet og stille spørsmålet tilbake som et speil. Mange sier at det en Jerry Jeff Walker-låt, og han har selvsagt også gjort den, men den ikke skrivet av Jerry Jeff Walker, men av en kar som heter Michael E. Burton, men Jerry Jeff Walker spilte den inn allerede I 1974 på hans Riding High-album som kom ut 30. November I 1974, og hvor Jerry Jeff Walker på frontcoveret sitter nettopp til hest med den ene nævan på cowboyhattens brem. Om det var den godeste, der den godeste Nancy Griffith plukket opp låta, det uvisst, men nå inkluderte den på sitt fenomenale 93-album Other Voices, Other Rooms. Hvis navn var lånt av Truman Capotes roman med samme navn, og dette albumet inneholdt jo kun coverlåter med artister Nancy satte veldig høyt, så jeg tenker at den godeste Jerry Jeff Walker sitt bidrag kan ha vært utslagsgivende for alt at Nancy valgte denne fine låta hvis navn Night Riders Lament, altså en nattarbeider eller natterytters jamring på nordlunde norsk. Og I tillegg til Nancy sin fantastiske synging her, så hører vi Don Edwards sin ditto jodling, selveste cowboysangeren Don Edwards der altså.

Noe mer vemodig vakkert enn cowboyjodling finnes vel neppe. Det det også stilgitar, det vel mennenes hundefløyte som forfatter Levi Henriksen sier. Jeg hadde tenkt å ha med Bruce Springsteen sin låt Letter to You fra titellåta fra hans 2020-album. Det blir dessverre ikke plass til. Jeg kommer til å prioritere valesiske Shaken Steven, som du kanskje har hørt meg spille I mine all-time rock'n'roll-program, henholdsvis nummer 49 I 2025 og nummer 5 I 2026. Han ga I 84 ut låta med nesten identisk titel som Bruce med Shaken Stevens, eller Michael Barrett, som han har døpt. Sin versjon har bokstaven A foran, og da blir det jo A Letter to You. Den ble gitt ut som single 3. september 84, hadde låta Come Back and Love Me på B-sida, og hvem som skrev låta Letter to You? Jo, det gjorde amerikaneren Dennis Linde, og han skrev jo også for Elvis, der han har skrivet Burning Love, som Elvis noe motvillig spilte inn mot slutten av sin karriere, nærmere bestemt på 73-albumet Elvis, I ful I parentes, altså idiot, tosk. Og med valesiske Shaken Stevens sin framføring av Dennis Linde-låta, Letter to You, så får du altså kose deg med den løssluppne rockeren, som var en av retrobevegelsens viktigste artister, og med brevest appell på tidlig 80-tallet.

Helt på tampen, og før jeg takker for meg, så vil jeg gjerne få lov å ta med et låt til av Sigrid Moldestad. Hun sendte meg en bud om at det kommer en single som heter 50-50, sannsynligvis fra et kommende album, og med den takker Kjetil Furuberg for nok en 2 timer med oppmerksomhet her I Capricorn, og håper brevet var innholdsrikt. Det anbefaler som vanlig, og også låne øre til reprisesendingen søndag 21-23 for maksimal fordøyelse av det som har blitt servert. Fortsatt god helg!

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard nok en gang her på Radio Kongsvinger. Vi holder på med året 1998, og vi I dag skal vi telle oss opp fra plassene 60 til 51 når vi oppsummerer Billboard Hot 100 for dette året. Og vi starter med Leanne Rimes og Looking Through Your Eyes. Dette en låt som endte på en 18. Plass som best på Billboard Hot 100 I 1998. Låten skrevet av Diane Warren og finnes på soundtracket til animasjonsfilmen Quest for Camelot. Leanne Rimes slo igjennom svært ung og ble en av de største country-pop-artistene på 1990-tallet. I Norge fikk låta mye radiospilling, spesielt blant fans av de store balladene på den tida. Sangen handler om hvordan kjærligheten kan forandre måten man ser verden på, at man plutselig ser livet gjennom øynene til den.

Leon Rimes og Looking Through Your Eyes, det der altså. Vi går videre til Mace featuring Puff Daddy. Looking At Me heter låta. Den nådd opp på en åttende plass som best på Billboard Hot 100, og skrevet av Mace og Sean Combs og finnes på albumet Harlem World. Mace var en av de store bad boy-artistene på slutten av 90-tallet, kjent for sin avslappet flow med kommersiell hip-hop. Sangen handler om suksess, penger, oppmerksomhet, og det som følger med når man blir kjent.

Mace featuring Puff Daddy der altså, Looking at Me heter den. Vi skal videre til Lisa Loeb med I Do. Den var oppe på 17. plass som best på Billboard Hot 100. Låta, den skrevet av Lisa Loeb selv, og finnes på albumet Firecracker. Lisa Loeb, hun kjent for sin personlige singer-songwriter-stil og sitt karakteristiske uttrykk. Sangen handler om usikkerhet I kjærligheten og om å prøve å forstå både seg selv og den man I.

Lisa Løb der, I Do heter låta. Vi går videre til Third Eye Blind og Semi-Charmed Life. Dette en låt som var helt oppe på fjerdeplass som best på Billboard Hot 100, men det var tilbake i 1997, litt lengre ned da i 1998. Låta skrevet av Stephen Jenkins og Kevin Cadogan og finnes på bandets debutalbumet Third Eye Blind. I Norge ble det en stor radiofavoritt, selv om melodien veldig fengende og upbeat, handler faktisk teksten om rusmiljø og et liv som spinner seg litt ut av kontroll. Det kanskje nettopp derfor kontrasten gjorde at denne låta ble så spesiell.

2008. Låta finnes på soundtracket til filmen Soul Food. Gruppa med Cisco I front var en av de største R&B-gruppene på slutten av 1990-tallet. Sangen handler om et forhold hvor nærheten og kjærligheten har begynt å forsvinne. En følelsesladet ballade om å miste kontakten med hverandre. Sure.

1998. Låta er skrevet av blant annet Rodney Jenkins og finnes på albumet Kiss the Sky. Mange kjente Tatiana Ali fra tv-serien The Fresh Prince of Bel-Air, men hun fikk også suksess som artist. Låta handler om forelskelse.

Men her I Retro Billboard. Her Something for the People sammen med Trina og Tamara på My Love is the Sh, som nådde opp på en fjerde plass på Billboard Hot 100, også den da I året før, 1997. Låta finnes på albumet This Time It's Personal. Denne gruppa, dette ble gruppas klart største hit, og den var også populær på radio I Norge. Sangen handler om forhold, og så så bra at man nesten ikke har lyst til å fortelle andre om det. Derav hit

Something for the people, my love is the shh. Vi skal videre til Escape og en låt som heter The Arms of the One Who Loves You. Denne låta her, den var som nummer 7 som best på Billboard Hot 100 i 1998. Og låta skrevet av Diane Warren og finnes på albumet Traces of My Lipstick. Escape var en av de viktigste kvinnelige R&B-gruppene fra 1990-tallet, og sangen handler om trygghet og det å finne tilbake til den personen som virkelig elsker deg.

Escape on the arms of the one who loves you var det. Vi skal fortsette med KPNV og en låt som heter Swing My Way. Låta den kom opp på en sjetteplass I 1998 som best på Billboard Hot 100 og låta finnes på albumet Swing Your Way. Dette en stor klubb og radiohit fra slutten av 90-tallet, også her I Skandinavia gjorde den det sterkt. Sangen handler om flørting og tiltrekking, pakket inn I en veldig typisk sørstatsinspirert R&B og hiphop.

KPNY, og det var låta Shorty, Swing My Way. Vi skal over til Bare Naked Ladies, som den best plasserte låta I dag. Låta heter One Week. Denne gikk inn på første plass på Billboard Hot 100 I 1998, og låta skrevet av Ed Robertson og Steven Page, og finnes på albumet Stunt. Dette ble gruppas store gjennombrudd internasjonalt, også her hjemme. Låta handler kjent for sin raske og humoristiske tekst med masse popkulturelle referanser. Det handler egentlig om et forhold fullt av små krangler og misforståelser, men presentert med masse humor og energi. It's been

Bare Naked Ladies og låta altså som heter One Week. Det var den best plasserte låta du fikk I Retro Billboard I dag. Det neste gang så blir det musikk fra Hanson, Mia and the Cisco, Silk E, Puff Daddy, Bill Myers, Voices of Theory, Mace, Janet, All Saints og Nicole. Med andre ord, masse gode låter også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Takk for I dag.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.